0: Tvoje hymna na svijete kraljici.
1: Točno vrijeme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Kakovo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
5: Mojo, I'm still me.

Muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime. A na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro soul.

0: I trke se trča za medal. Ova za nešto mnogo pogolemo. Trča me za decata. Po povod 25 godini SOS Detsko selo Makedonija se održava prvata SOS humanitarna trka Powered by IT for Charity. Trča me 4 km za podrška griža i posigurna idnina za decata i mladite bez roditelji i roditeljska griža. Na 19. septembri vo gradskiot park vo Skopje. Zajedno trča me so srce. Bidi del. Prijavi se na sos.org.mk.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
3: Лили Ниола, Sleeping with my boots on.
2: Број 9.

muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro